0: Maestrele un care lășeam din ceasta righeargă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Los Londres.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.